0: او پیشنیار افریقی کری ام وی گاوی کری بو باشور کورسانه سلاسات تشتک راستو درستو جه خدایا او جلان مترسیکا یا کردید باشور هست به نکری سر باشور کورسانه دبینید جبرهند وان پنگاوال باکور و روش آوای کورسانه جی تاوید دویتن تمان دم دا سر حال خورا 28 سال گزیرته امرالیه سجنکا تیپا ایو و لی دیسا اجلان گلکش نیزیک آگاداری روش باشور کردستانه روش باشور گهشتی خالا بمبست خالا صفره گهشتی تونیلکا دواویاوی گرتی بس بدا خوان حکمت باشور کردستانه برپرسید باشور کردستانه اوی چه پیواندیوام کرد و کردستان و کردینیه و نمای هست وی چنده ناکن و او وسا هست دکن حتی وان نوبدار و زیروان هبن حتی وان گرتی خانه هبن حتی وان پاره اکی مزن هبن حتی وان پروژه اک هب پروژه هبن او دل سر دا سالات هبن لی او تیرا ناکت جبرکو صدام حسینی جیو شاهی جیو حسنی مبارکی جیو قذافی جی همیا تخت و تاج و لشکر هبون تیرا ناکت پروژه او جلان پیش کش کری دیتنا او جلان پیش کش کری باشور کردستانه و یکیتی نشمان کردستان و پارت دیمقاتی کردستان و ملت باشور جمرنه رزگار دکت او پیشنیار افروکه کری آن وگاوه کری بو باشور کردستانه سلاسات تشتک راست و درست و جه خدایه و جلان مترسیه که
1: بله لی باشور کردستانه راستی جی دمکی دریجه نیزی 30 سال که آزاد کرنا باشور کردستانه هیویکا مزن دا ملت کرد 9 ساله جی رفراندوما سرخابون پیکاتی که 95 زیده تر حاطبو دسته کرن حاطبو قبول کرن او رفراندوما جبو آزادیا کردستانه لی پارلمنت که کردستانه هی 2 ساله هل بجارتن پیکاتیه هین جی دروی کلید کریه گلک زحمت که سیاست که به ناو همی باشور دل هندر لدر و بمشینی هرچی خواست جی به زورا و دستگا اوروپا و امریکا یکتیا پیشمرگا که ویگا تیگوتن آوا بیه لی تمامی نوه جی گاوه که گلکی گرینگه جبو امنیتا باشوری کردستانی جبو هیویا حاطنا ملت کرد جبو تدبیرین آواکرن و پیشوابرن حکمت گلکی مهمه واره لشکری دار لی مخابن ویا اشارت وی که زود کمه پیشتا ببه خویا ناکن زیده جبرکو مگوه به آلیکاری و زور امریکا و اوروپا یعنی نه داخازا هر سر پارتین کردستان یکتی نشتمان و پارتی دموکراتی کردستان ارید که بیجه هر سری جی کردن هر سری جی پارلمنت هر سری جی بی پارچه هر سری جی سیاست یکتی کرده دمشین نه فقط پشکی بری جی او روشن بیری که در حق سیاست بریز اجاران دا آن زمان ده به حتانی او پرو او زندان و او تشت هبن وی تختی کس نغازه برده ده به قداف جی خودی ولات بو صدام جی خودی ولات بو حسنی مبارک جی خودی ولات بو لسر تخته که لنخوشخانه اوروپا گراندن حسنی مبارک ایده جی هاتن کشتن یعنی نه تمیناته که نه گارانتیه که جبو که پرای تهبن اقتدار دسته دایه نوی معنای کت ولات بر راست و که فرانسوی ریال راستی تبرید بی نه دیس هم گوه بدن سر آخافته نه که دن روشنموان تلویزیون باشور کردستان که چه دبیجن هم گوه بدن سر ویاجه
2: تماشوانی نیجا عبدالله جالان بریا شان دا امرالیه دا خویانیک بلافگیریه راگهان دیه کدوه بریا سر راست کرنا یاسایان تفاقا کرد و ترکان به حقوق ورم سوگر کرن و گوتیا امدنا و سینور کمار که دموکراتیک ده برنگ که آزاد و کف به هف را بیشین. دوی حقوق نگاتیف بگوتنا عبدالله جالان و گوهر حقوق پوزیتیف. شانده امرالیه یا دم پارتیه ده دربار هف دیتنا که دوه لگل عبدالله جالان لگراوه امرالیه پیکانی دا خویانی یک بلافکر و گوتنین اوجالان تی ده راگهاندن. Öcalan dibêje, bir yardariya me berdewam dike ku em li gorî rihê banga 27 sibatê gavan bavêjin û pirsgirêkê di nava hiquqa xuşk û biratiyê de çareser bikin. Em li ber wê qonaxê ne ku em hevgirtin û tifaqa dîrokî ya Kurd û Tirkan derbasî ser zemîneke hiqûqî bikin. Ji ber ku ev tifaq li Anadolyayê heqîqeteke dîrokiye û di hemû qonaxên kritîk de ji hev cuda nebûye. Rastiya, eger tu Kurd ji Tirk cuda bikî Kurd namîne. Eger tu rabî Tirk ji Kurd cuda bikî Tirk namîne, sepandina hiquqa wekeviyê û jiyaneke hevpare. Dem hatiye ku zemîneke qanûnî bê ava kirin, hestyariya aliyan li ber çavan bigire. Divê em zanibin ku bi sebrê vekirina vê riyê fersendeke dîrokî ye. Divê em nêzîkatiyên ji rêzê, sivik, teng û yên ku xizmetê ji paşerojê re nakin û dev jê berdin û bi hev re jiyana hevpar ava bikin. Di çarçoveya rapora ku Komîsyona Hevgirtina Netewî Biratî û Demokrasiyê li Parlamentoyê amade kiriye, ji bo pêvajoyeke qanûnî û hiqûqî dest pê bike, ji bo şer û çek bi temamî ji dewrê derkevin û ji bo rûpelekî nû bê vekirin, divê her kes tişta ji destê wî tê bike. Faqa Kurd û Tirk kevirê bingehîn yê paşeroja hevpar ya Anatolyayê ye. Di her gava ku tê avêtin de, divê em çanda vê xakê ji xwe re bikin bingeh. Pêkan e ku bi rêya serrastkirina yasayan ev tifaq bi garantiya hiqûqî bê mayên de kirin û em di komareke demokratîk de bi rengekî azad û wekev bijîn.
1: Belê hêvî daxwazî ev e ku hemî însanên cîhanê wekhev bijîn lê mixabin vira rojhilata navîn e. Li rojhilata navîn bi sed sala, bi hezar sala, bi deh hezar sala kî hêz û quweta wî heviye her dem lê di neheqî kiriye. Guna pêxembera da, guna avakirina misilmaniyê da ku hîn berî wê darî dîsa bi vî rengî berdewam dike, li Mekê Medînê jî şerên cûhiya û misilmana û eşîra ku berdewam kirî, heta nî îro tê ku sed sal berê, sed û bîst sal berê Tirka jî bi çi rengî ermenî sirgûn kirin, koçber kirin, ku sî cara serhildanên Kurda bi kêfxweşî dibên metek birin û îro ew nêzîkbûniya belkî ji halî Partiya Karkerê Kurdistan ya jî îdeolojiya vê rêxistinê ya jî fikr û ramanên Birêz Öcalan guhortinek li rojhilata navîn her warê malbatî, civakî, gelek tişt guhorin jî lê mixabin dîsa jî herêmeka ji ber ku perverda wê gelek zayıf e. Yani xwandinya wê ya jî têgehîştina wê her çi xwasa çand û kultura wê kevn be jî lê têgehîştina millet belengaz feqîrî nexwandiya wê li pêşiya vî tiştî astengiyeka gelekî mezin e. Fars dibêje ez imperator bûm, Tirkiye dibêje ez Osmanlı bûm, Arab dibêje viqasa welat û misilmantî û milletê min 500 milyon însanê min heye, ez xwediyê virim. Kurd dibêje Mezopotamya ji mitê Persînê milletê herî kevintir e ez im. Tiye çawa li ser kijan hiquq û zagonan tiye bihev bikî. Zor û zehmetî ve jî lê riya çareserî her dem aşitiye. Ji bo wê Kurda sêrî da gotiye aşitî û di navê rêxistinê vê hereketê de Tirk çêbûne, Ermen çêbûne, Fars çêbûne, Arab çêbûne, xelkên kul vê herêmî rojhilata navîn dijîn, heta Ewropayê, Amerîkayê di navê hereketê de cî girtine. Yanî derî ji bo wekheviyê, ji bo hemî însanan nêzîkî hev girtiye, temamî neve jî nêzîkî hev girtiye, xwestiye tim biratiya gelan. Gew gotina serê hereketê de heta nî îro rawestandina şer jî gew gotin pêk tê hîn jî pêk tê Birêz Öcalan jî. Ji bo ku dibe ew biratiya mayîndar be, yanî her dem be gere hinek tişt werin guhortin. بله همی گوه بدن دیسا هرن باشوری کردستانی روزنامه‌وان رودار در حق پروکاسیون این دابیه که لکوبانی لحظه که گو لشکره که کرد جهالی پروکاتورا با هاتو رواندن پارچه کرد پشتیوه که لکوبانی ده کس دگرتیگه هادا شهید بون هنه کس ترکا باجیر کرد بون در حقی بی.
3: عبدالله اوجلان درباره کشتن لشکر کرد یه ارتش سوریه سیپان حسن دبیجه کو پروواگاسیون اگ بویا. پروواگاسیون اشکرای دوی که پیشی لبیت گرتن. اوجلان ده دما جوینا دیگل شانده دم پارتیه یا امرالی دا گوتیه که کشتن جوان اکی به آوه اکی هوانه هیجه تا جبو چونه ناو باجار اکی پروواگاسیون